0: Kirane, kusulu tukja naje, ngani lenzum yuyu, kurona.
1: Kusho, tukja ma nanshi, nye ngani ki tzidote, jebu ma me pan, kiran kusho.
0: Betu, kirangi, ngani kriku nyugur tadota. Kiraku kusul, tukja nar.
1: Tukja ma narsi. Nye nge niki chuku, tato chi narsi.
0: Betri, nye nge niki bugo, mingji dana kandeto.
1: Yunga.
0: Kesi, putibu ina. Bien mon nom dieta. Pour mon dieu bien. Bien mon la zum stan. Que t'es toi.
1: C'est quoi ça? Bien chez ça.
2: Pinchun kache jen je se le ku. Sir chung ngang pa gyo sim chak bu nu. Me do se ki jom so. Sin ju sa la sa so. Sin pa gyo we sir chan. Tuk rin yu le pu so. Pinchun tam je sir ki nye sin cha. Pinchun zi wa ngwe mu chu gyu cha. Pinchun tong sim je we sa bu dup. Di ki je pu mi gyo nam yang gu.
3: La

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyuwe yenbe lu ya.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se chan rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyuwen yenbe lu ya.